0: I mi na Pulskoj rivi slušamo Radio Maestral.
1: Sabine,

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

Grijemo se uz malo žara, uz glazbu Radio Maestrala.

0: cijela 4.
1: Su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
1: To je opasna muzika.

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

Rekao sam smiri me i dalje bi za tebe dao sve. Ne mrzi me, mijenjam se, al ne baš uvijek na bolje. Jedina promjena.

954 FM. Četiri FM.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: 4 FM.

0: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu, Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno vođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
1: U sklopu 31. Pufa danas u Istarskom narodnom kazalištu publika može vidjeti iznimno gostovanje koprodukcije Montaž stroja i Javele Slijepi vode slijepe Boruta Šeparovića. Početak je u 20:30. U dvorištu Rojca u 23 sata vertikalno na fasadi nastupa grupa iz Venecije Il Post.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: 954 FM.

Pozdrav svima, ja sam Moris Orbanić, pjevam na istro-venetskom narječju pjesmu Niente no val, senza di ti.

0: 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: U sklopu 31. Pufa danas u Istarskom narodnom kazalištu publika može vidjeti iznimno gostovanje koprodukcije Montaž stroja i Gavele Slijepi vode slijepe Boruta Šeparovića. Početak je u 20:30. U dvorištu Rojca u 23 sata vertikalno na fasadi nastupa grupa iz Venecije Il Posto Danze Verticale s performansom Skyline, što je ujedno i završna predstava festivala. U ponoć u Art Parku razgovarat će se o predstavama i žiri će donijeti odluku o nagradama 31. Pufa.

Lisijanum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
1: U sklopu 31. Pufa danas u Istarskom narodnom kazalištu publika može vidjeti iznimno gostovanje koprodukcije Montaž stroja i Gavele Slijepi vode slijepe Boruta Šeparovića. Početak je u 20:30. U dvorištu Rojca u 23 sata vertikalno na fasadi nastupa grupa iz Venecije Il Posto Danze Verticale s performansom Skyline, što je ujedno i završna predstava festivala. U ponoć u Art Parku razgovarat će se o predstavama i žiri će donijeti odluku o nagradama 31. Pufa.

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
3: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali!

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Radio Maestral. Your music.

Ja slušam Maestral, jel moj sin sluša Maestral?

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
1: A što reći? Što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.

Čera mene i glezi, ja sučica pjevača, kaže pjevač, ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo diđi miđi i vazda pun deviza. Mislim se pjevačce naučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Puto navalio u politiku da me dobne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svako njega radost sa učešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebije

0: Lisijanum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu Lisijanum Art Festivala. U nedjelju 5. srpnja u 21 sat u crkvi Svetog Ivana Apostola u Valturi nastupa harmonikaš Krištof Polnik. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Dobrodošli na Lisijanum Art Festival. Organizator je turistička zajednica općine Ližnjan uz pokroviteljstvo općine Ližnjan.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 95.4.

Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.

ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: Obala na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. Prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.

0: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
1: Domaće je domaće.
0: Krokuta. U sklopu 31. Pufa danas u Istarskom narodnom kazalištu publika može vidjet iznimno gostovanje koprodukcije Montaž stroja i Gavele Slijepi vode slijepe Boruta Šeparovića. Početak je u 20:30. U dvorištu Rojca u 23 sata vertikalno na fasadi nastupa grupa iz Venecije Il Posto Danze Verticale s performansom Skyline, što je ujedno i završna predstava festivala. U ponoć u Art Parku razgovarat će se o predstavama i žiri će donijeti odluku o nagradama 31. Pufa.

0: Sve što trebate za dom sada na Velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.
1: U sklopu 31. Pufa danas u Istarskom narodnom kazalištu publika može vidjeti iznimno gostovanje koprodukcije Montaž stroja i Gavele Slijepi vode slijepe Borute Šeparovića. Početak je u 20:30. U dvorištu Rojca u 23 sata vertikalno na fasadi nastupa grupa iz Venecije Il Posto Danze Verticale s performansom Skyline, što je ujedno i završna predstava festivala. U ponoć u Art Parku razgovarat će se o predstavama i žiri će donijeti odluku o nagradama 31. Pufa.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Killer.
5: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
6: 95.4.

0: prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali.
2: 954 FM.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: U sklopu 31. PUF-a danas u Istarskom narodnom kazalištu publika može vidjeti iznimno gostovanje koprodukcije Montaž stroja i Javele Slijepi vode slijepe Borute Šeparovića. Početak je u 20:30. U dvorištu Rojca u 23 sata vertikalno na fasadi nastupa grupa iz Venecije Il Posto Danze Verticale s performansom Skyline, što je ujedno i završna predstava festivala. U ponoć u Art Parku razgovarat će se o predstavama i žiri će donijeti odluku o nagradama 31. PUF-a.

Ja znam, ne možeš odoljeti. Ja znam, želiš me imati i voljeti. Ja znam, želiš me imati u posjedu. Zato kupi me, kupi me, kupi me. Na krupi u grupi.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer, Pulo, slušaš hip-hop? Večera slušamo Gangstar i njihov peti album Moment of Truth iz 98. Gangstar su naravno Guru i Dr. Premier i DJ Premier, jedan od najčišćih MC DJ dueta u hip-hopu. Guru sa svojom mirnoćom, Premier sa svojom tvrdoćom. Guru sa svojom tvrdoćom, Premier sa svojom mirnoćom. Prije ovog albuma već su imali klasike kao Step in the Arena, Daily Operation i Hard to Earn, ali Moment of Truth dolazi nakon 4 godine pauze. U međuvremenu Premier je postao jedan od najtraženijih producenata u New Yorku, radio je s Nasom, Biggie-em, Jay-Z-em, KRS-One-om, dok je Guru radio na Jazz My Ass projektima. Pozadina albuma naime nije samo kreativna pauza. Guru imao ozbiljne pravne i osobne probleme, uključujući slučaj iz 96. kad je na aerodromu La Guardia uhvaćen s pištoljem u torbi. Zbog toga je stvarno postojala mogućnost zatvora, pa naslov Moment of Truth nije samo rap fraza, album nastaje u stvarnom trenutku osobnog pritiska. Zvuk je klasični gangstar, ali širi i ozbiljniji. Snimanje u D&D Studios u New Yorku, legendarnom boom bap prostoru 90-ih. Ima puno gostiju, Inspector Deck, Scarface, M.O.P., K.S.I. and JoJo, Big Shog, ali formula ostaje ista. Guru klizi, Premier slaže boom bap simfonije. U prvom bloku čujemo početak albuma i neke od najpoznatijih stvari, You Know My Steez, Robin Hood Theory, Work, Royalty, možda meni najdraža s albuma čak, možda najbolja s albuma čak, Above the Clouds, i JFK to Lex.
2: That makes me know that we had the right idea in the beginning, and we just need to maintain our focus and elevate. We update our formulas. We have certain formulas, but we update them with the times and everything, you know, and so, you know, the rhyme style is elevated, the style of beats is elevated, but it's still Guru and Premier. And there's always a message involved.

Guru, ne. Jesu li to jasne teme onda ako ih ima 16? A jesu, da. Guru ne dramatizira baš previše. Više zvuči kao netko ko pokušava ostati miran dok mu se život ozbiljno komplicira, ajmo tako reći. Pjesma JFK to Lex direktno se vezala uz taj pravni i osobni pritisak. Naslovna Moment of Truth je središnja stvar albuma, trenutak kad moraš pogledati gdje si i što si napravio. B.I. vs. Friendship ulazi u sukob između posla i prijateljstva koje su pratile Gurua i Premiera, a The Militianos i Tvrđu uličniju D&D energiju s Big Shogom i Freddy Foxom. Tu se dobro vidi ono što fanovi zapravo često znaju hvaliti kod ovog albuma, traje skoro sat i 20, ali se baš i ne raspada. Dužina se svakako osjeti, ali većina će istaknuti da kvaliteta ostaje iznenađujuće stabilna. Nije svaka pjesma jednako velika, ali rijetko koja zvuči kao višak. Moment of Truth je zato možda najzreliji gangstar album, ne nužno najinovativniji, ali najpotpuniji. Guru je pod pritiskom, Premier je u top formi, a zajedno rade album koji pokazuje koliko daleko može ići jednostavan MC DJ format kad je izvedba jaka. U drugom bloku slušamo It's a Setup, B.I. vs. Friendship, The Militia, The Rap Grows Bigger, What I'm Here For i She Knows What She Wants.

0: disrespect, miss.
1: U sklopu trećeg govornog bloka i prije trećeg glazbenog bloka samo sam mislio baciti par fun informacija vezane uz album, pa tako imamo jedan. Primo nije htio raditi album dok nije natjerao gurua da se stvarno obveže na proces, što je uključivalo i potpuno ostavljanje alkohola. Na početku epizode spomenuo sam kako se guru nosio sa legalnim i osobnim problemima i alkohol je bio jedan od tih osobnih problema. Guru je u to vrijeme puno pio i znao je biti borben karakter, otprilike kao Tupac u najmrzovoljnijem izdanju. Primo i guru su se prilično redovito fizički sukobljavali, ali magija koju su zajedno stvarali studiju držala ih je na okupu. 2. Premier je izjavio da je ili ovaj album ili Hard to Earn njegov najbolje producirani gangstar album. Nemojte ga slušati, definitivno je ovaj. 3. Beat za Next Time nastao istog dana kad je Premier izgubio nekog jako bliskog, nekoga bližeg od većine obitelji. Njemu sample u toj pjesmi zvuči kao da netko plače. 4. JFK to Like snimljen je nedugo nakon što je guru uhićen zbog optužbi vezanih uz oružje. Guns. Tematski prikladno na aerodromu. Njegovi stihovi nastali su u periodu kad stvarno nije znao hoće li biti slobodan čovjek ili ne. Srećom za njega, prošao je samo sa blagom kaznom. Čovjek se mora zapitati je li ponudio sucu mjesto na coveru albuma. Bez obzira na to koliko je album dug, ovo je školski primjer hip-hopa. Od slenga do bitova, do stila, do samplova, sve je hip-hop u najčišćem obliku sa minimalno vanjskih utjecaja. O nekim od ovih pjesama mogli bi pisati cijele eseje, a možeš i samo zatvoriti oči i pustiti da te primovi groovi i guruovi glatki stihovi vode kroz rap Nirvanu. U posljednjem bloku slušamo New York Straight Talk, My Advice to You, Make 'em Pay, The Mall, Next Time i In Memory of.
2: You know, where he wasn't even getting no love there, but he felt he could make it. He believed himself so much. That's why that nigga,

Da, da, znači, ja kompa. Hvala na pažnji ovoga tjedna. Malo da čujete Gurua i Van Jazma Teze serijala. Sljedeći tjedan je službeno 52. epizoda Pip Hopa, što znači da mi je godišnjica emisije. I mislim da ćemo slušati Two Pimpa Butterfly. Meni za dušu, vama za lektiru. Do sljedećeg tjedna, samo bez stresa, čuvajte ritam. Za kraj, kao i prošli tjedan, ostavljam vas još jednom pjesmom Fermeta, trećeg člana Gangstara. Pjesma je D ili D, u zagradi Valdos i na traci, iz serijala Valdos, u kojem svako slovo predstavlja jednu pjesmu. Spot također možete naći na YouTube-u pod Ferme, D, Valdos i na traci, Pipi, out, brzo.

0: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Krokuta. Domaće je domaće.
0: Krokuta. U sklopu 31. PUF-a danas u Istarskom narodnom kazalištu publika može vidjeti iznimno gostovanje koprodukcije Montaž stroja i Gavele Slijepi vode slijepe Borute Šeparovića. Početak je u 20:30. U dvorištu Rojca u 23 sata vertikalno na fasadi nastupa grupa iz Venecije Il Posto Danze Verticale s performansom Skyline, što je ujedno i završna predstava festivala. U ponoć u Art Parku razgovarat će se o predstavama i žiri će donijeti odluku o nagradama 31. PUF-a.
2: FM. Azir repriza.
3: Indie Zone svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u novo izdanje emisije Indie Zone Radio Maestralu. Nadam se da ste mi dobro i da ste uspješno preživjeli još jedan radni dan. Ako ste danas odgovorili na malo previše poruka, odradili malo previše sastanaka, popili malo previše kava ili već po treći put rekli sebi, ma dobro, ovo ću riješiti sutra, bez brige, stigli ste na pravo mjesto. Sljedećih sat vremena neka budu mala pauza od svega. Od obaveza, od žurbe, od gledanja na sat svakih 5 minuta i onog vječnog pitanja, dobro, koji je danas dan? Moje ime je Sandro, a večeras vas ponovno vodim kroz naš mali indie svemir. Mjesto gdje nema strogih pravila, gdje se stilovi miješaju, gdje ponekad otkrijemo potpuno novog izvođača, a ponekad se vratimo pjesmama koje su nam se već odavno negdje uvukle pod kožu. Jer indie glazba nikada nije bila samo jedan zvuk, to je cijeli krajolik, od laganih i melodičnih trenutaka, preko gitara koje vas iznenade kad ih najmanje očekujete, pa sve do pjesama koje vam se nekako neprimjetno usele u playlistu i onda se 3 dana kasnije uhvatite kako pjevušite refren bez razloga. Večeras nas ponovno čeka svega pomalo. Novih priča, poznatih emocija i možda poneka pjesma za koju ćete pomisliti, čekaj malo, kako ovo prije nisam čuo. Za početak večerašnjeg glazbenog putovanja idemo s dvije izvođačice koje na potpuno različite načine koriste svjetlo kao simbol. Jedna kroz gradsku noć i čežnju, druga kroz energiju trenutka. Prvo slušamo Blanche i City Lights. Belgijska kantautorica ovom je pjesmom predstavljala Belgiju na Eurosongu 2017. godine i osvojila odlično 5. mjesto. A zanimljivo je da je to bio baš prilično neobičan trenutak za samo natjecanje. U svijetu velikih refrena, spektakla i produkcije pojavila se pjesma sa puno prostora, suptilnom atmosferom i vrlo minimalističkim indie pop pristupom. I upravo je u toj jednostavnosti ostavila snažan trag. Posebnu boju pjesmi daje i Blenčina vokalna interpretacija. Velik dio pjesme izvodi kroz slojevito pjevanje u oktavama što stvara pomalo lebdeći hipnotički osjećaj. Sama pjesma govori o potrazi za vlastitim mjestom i osjećaju izgubljenosti usred svjetala i buke oko nas. Nakon toga ide švedska kantautorica Tuve Stirke i White Light Moment, naslovna pjesma s istoimenog albuma. Tuve je poznata po modernom spoju popa i elektronike, a ovdje donosi zaraznu elektropop produkciju zbog kojeg je pjesma s vremenom stekla gotovo kultni status među ljubiteljima indie i elektropop zvuka. Tematski govori o hvatanju onih kratkih, intenzivnih trenutaka koji bljesnu i ostanu tamo dugo, čak i više nego što ste mislili. Zanimljivo je kako obje pjesme govore o svjetlu, ali svaka ga vidi drugačije. Blanche ga promatra negdje u daljini, dok Tuve ulazi ravno u njega. Smjestite se ma gdje god bili, dragi moji, pojačajte radio i opustite se uz Indie Zone na Radio Maestralu.

U drugom bloku večerašnje emisije idemo s dvije pjesme koje se na prvi pogled bave prošlošću, ali svaka na potpuno drugačiji način. Jedna govori o tome kako pronaći snagu za krenuti dalje, a druga o onom poznatom osjećaju kad nas sjećanja pokušavaju vratiti nekoliko koraka unatrag. Prvo slušamo Rebela i Move. Zanimljivo je da je ovaj američki kantautor godinama bio svojevrsni čovjek iza kulisa glazbene scene, pišući pjesme za mnoga poznata imena poput Keše, Pink i Adama Lamberta, prije nego što je snažnije zakoračio u vlastitu solo indie pop priču. Poznat je i po vrlo neobičnim strukturama svojih pjesama te vrlo osobnom, iskrenom pisanju koje često djeluje kao da slušate nečije misli pretočene ravno u glazbu. U Move ne govori samo o fizičkom odlasku, nego o onom puno težem koraku, pomicanju iz mjesta na kojem nas nešto ili netko predugo drži. Nakon toga stiže Wanna Go Back, kantautorice zanimljivog imena Baby I Don't Like You. I da, upravo tako, sve malim slovima i spojeno u jednu riječ, gotovo kao poruka koju netko napiše usred noći i pošalje bez previše razmišljanja. Njezin stil često spaja nježnu atmosferu i vrlo iskrene emocije, a ova pjesma hvata onaj trenutak kada nas nostalgija iznenadi i navede da barem na sekundu poželimo vratiti vrijeme unatrag. Zanimljivo je da obje pjesme govore o prošlosti, ali Rebel pokušava pronaći izlaz iz nje, dok Baby I Don't Like You razmišlja o tome što je ostalo iza nje. Poslušajmo.

Nastavljamo s jednim neobičnim, gotovo bajkovitim sjevernim glazbenim svijetom jer obje izvođačice dolaze iz Skandinavije i svaka na svoj način donosi tu prepoznatljivu hladnu, ali emotivnu toplu atmosferu. Prvo slušamo Auroru i Runway. Norveška kantautorica poznata je po svom eteričnom, gotovo nadzemaljskom vokalu i pjesmama koje često zvuče kao da dolaze iz nekog paralelnog svijeta. U Runway se provlači njezina prepoznatljiva tema. Bijeg, kretanje i osjećaj da negdje između odlazaka i dolazaka zapravo tražimo sami sebe. Nakon toga stiže I Am Am I Who Am I i Fountain. Ovaj audiovizualni projekt iza kojeg stoji Jonna Lee u suradnji s producentom Claesom Björklundom poznat je po mističnoj estetici i glazbi koja više gradi atmosferu nego što slijedi klasične pop obrasce. Fountain djeluje kao unutarnji val, simbol čišćenja, promjene i nečega što nas tiho gura naprijed, čak i kada nismo sigurni kamo idemo. Zanimljivo je kako obje pjesme govore o kretanju, ali iz različitih kutova. Aurora kroz emociju bijega i traženja, a I Am Am I Who Am I kroz gotovo ritualno prepuštanje promjeni. Dva različita svijeta, ali ista nit. Onaj trenutak između odlaska i dolaska, kada sve još uvijek može postati nešto novo.

Sada ćemo napraviti mali izlet izvan naših uobičajenih glazbenih granica, jer dobra glazba i onako nikada nije previše marila za granice, pa ni one jezične. Prvo slušamo Filipa Bia i Chelsea Mon Amour. Kanadski kantautor iz Quebeca poznat je po vrlo poetskom pristupu pisanju pjesama, a već iz samog naslova osjeti se ta francuska romantika i pomalo filmska atmosfera. Pjesma djeluje kao intimna razglednica, puna emocija, sjećanja i onih misli koje više osjećaš nego što ih objašnjavaš. Pjesma u suštini govori o ljubavi i udaljenosti, odnosno dvoje ljudi koji se vole, ali kao da ne žive uvijek u istom ritmu. Nakon toga selimo malo južnije uz Buos i Volcans. Zanimljiv katalonski bend poznat je po energičnom spoju roka, popa i mediteranskog duha, a kroz pjesmu koriste vulkane kao metaforu za snažne emocije koje ponekad jednostavno eruptiraju bez upozorenja. Zanimljivo je da, iako dolaze iz potpuno različitih svjetova, obje pjesme govore vrlo sličnim jezikom, jezikom osjećaja. Jedna to radi tiho i nježno, druga glasno i eksplozivno. A to je možda i najljepši dio glazbe. Ne morate razumjeti baš svaku riječ da biste razumjeli što vam želi reći. Zato prepustite se bogatstvu i ljepoti različitosti jezika i uživajte.

Snimili su ovo kanadski kantautor Filipe B i katalonski band Buos. Moje ime je Sandro, a vi slušate Indie Zona Radio Maestralu. Na redu je malo indie folk putovanje kroz dva vrlo različita pogleda na trenutak u kojem se nalazimo. Prvo ćemo poslušati švedski band The Sways i pjesmu Someday We Will Dream About Today. Kao što ste primijetili, već sam naslov nosi zanimljivu ideju. Pjesma nas zapravo podsjeća na nešto što često zaboravimo. Dani koje danas živimo jednog će dana možda postati uspomene kojima ćemo se vraćati s osmijehom. The Sways su poznati po toplom, melodičnom indie zvuku i pjesmama koje često stvaraju osjećaj nostalgije, čak i dok govore o sadašnjem trenutku. Nakon toga stiže Cabriolet njemačkog indie pop folk sastava Marmalade. Zanimljivo je da band često spaja opuštene indie melodije s pomalo retro atmosferom i vrlo vizualnim pristupom glazbi. Njihove pjesme često zvuče kao male scene iz filma ili ljetnog putovanja. I ovdje već sam naziv Cabriolet priziva otvorenu cestu, vjetar i one spontane trenutke bez previše plana. Obje pjesme govore o vremenu i prolaznosti, The Sways nas pozivaju da cijenimo sadašnji trenutak jer će jednom postati uspomena, dok Marmalade kao da poručuju da ponekad ne treba toliko razmišljati nego samo spustiti krov i krenuti.

Bližimo se kraju večerašnje emisije, no i dalje ostajemo u svijetu osobnih priča, ali ovaj put kroz dvije izvođačice koje emocije serviraju na potpuno različiti način. Prvo slušamo Goldi Butilje i pjesmu vrlo zanimljivog naslova Cowboy Gangster Politician. Kanadska kantautorica zanimljiva je i po tome što je kroz karijeru prošla nekoliko glazbenih faza i različitih identiteta, a danas je prepoznatljiva po vrlo filmskoj estetici i zvuku koji spaja vintage atmosferu s modernim pristupom. Već sam naslov pjesme zvuči kao da nabraja likove iz nekog starog filma, ali ispod toga krije se priča o privlačnosti prema ljudima koji djeluju već od života. Oni karizmatični, nepredvidivi i pomalo opasni. Nakon toga stiže Sid Taylor i After the Fact. Ova mlada kantautorica pripada novoj generaciji izvođača koja je velik dio publike pronašla upravo kroz društvene mreže, a poznata je po vrlo iskrenom i neposrednom pisanju pjesama. U ovoj pjesmi hvata onaj poznati osjećaj kada tek nakon nekog odnosa ili situacije shvatimo što smo zapravo osjećali. Zanimljivo je da je obje pjesme govore o ljudima i odnosima koje pokušavamo razumjeti. Goldi kroz velike, gotovo filmske slike, a Sid kroz one male, vrlo stvarne misli koje nam često padnu na pamet tek kasnije. Dva različita pristupa istoj stvari, srcu, koje uvijek malo kasni sa razumom.

Korak po korak i eto nas u samoj završnici večerašnjeg glazbenog putovanja, a za ovaj dio ostavili smo dvije pjesme koje ne traže pažnju glasnoćom, nego atmosferom. Prvo slušamo Jonsija iz njegove solo faze i pjesmu Tornado. Islandski glazbenik i frontman poznatog islandskog indie post-rock benda Sigur Rosa poznat je po svom gotovo nestvarnom vokalu i sposobnosti da stvori osjećaj kao da glazba lebdi negdje između sna i stvarnosti. I zanimljivo, unatoč nazivu Tornado, pjesma nije oluja u doslovnom smislu. Više djeluje kao metafora za emocije koje se polako skupljaju negdje iznutra, tihe izvana, ali snažne iznutra. Nakon toga stiže Bon Iver i Holosin, jedna od onih pjesama koje vas nekako uspore bez da to primijetite. Bon Iver, projekt američkog kantautora Justina Vernona, poznat je po vrlo intimnom pristupu glazbi, a Holosin govori o nečemu što je istovremeno malo i veliko. O trenutku kada shvatimo koliko smo mali u ogromnoj slici svijeta, ali koliko i dalje možemo značiti. Zanimljivo je kako obje pjesme govore o čovjeku naspram nečeg većeg od njega. Jonsi to prikazuje kao unutarnju oluju, a Bon Iver kao tihi pogled prema horizontu. Dva različita zvučna krajolika, ali isti osjećaj. Zastati na trenutak i jednostavno biti tu.

0: Ne znam kako je vama, ali meni su ovih sat vremena doslovno proletjeli. Da, stigli smo do kraja još jednog izdanja Indie Zone-a Radio Maestralu. Večera smo zajedno prošetali kroz jedan poprilično šareni indie krajolik, od pjesama koje zvuče kao šapat u kasnim noćnim satima, preko onih koje nose ljetnu lakoću i pokret, pa sve do velikih filmskih trenutaka koji ostaju negdje u zraku i nakon što pjesma završi. Svaka od njih imala je svoju priču, ali sve su se na kraju nekako spojile u isti osjećaj. Onaj da glazba ponekad najbolje govori kada je samo pustimo da radi svoje. Ako ste usput otkrili nešto novo, zapamtili neki refren ili samo na trenutak zaboravili na sve ostalo, onda je večer napravila ono što je trebala. Dragi slušatelji, hvala vam od srca što ste još jednom bili uz nas, moje ime je Sandro, i veliko hvala što slušate i pratite Indie Zone na Radio Maestralu svaki utorak s početkom u 20 sati. Vidimo se uskoro ponovno u novom glazbenom putovanju kad će vas čekati još puno dobre glazbe, priča i otkrića. Ćao!
1: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Azir repriza.
3: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
5: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
6: Lisianum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu Lisianum Art Festivala. U nedjelju 5. srpnja u 21 sat u crkvi Svetog Ivana Apostola u Valturi nastupa harmonikaš Krištof Polnik. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Dobrodošli na Lisianum Art Festival. Organizator je turistička zajednica općine Ližnjan uz pokroviteljstvo općine Ližnjan.

ton Jimmy Hamiltona na klarinetu neverovatno je gladak i precizan, dok njegov rad na tenoru nosi opuštenu, bluzom prožitu emociju. Zanimljiva je činjenica iz njegovog privatnog života da je u mladosti prvenstveno svirao klavir i limene puhačke instrumente. Klarinet je uzeo u ruke tek kasnije, a njegov iznimno tehnički precizan i čist zvuk često je bio potpuna suprotnost tipičnom hrapavijem zvuku tog doba. Bio je toliko svestran i cijenjen da je nakon bogate sviračke karijere život posvetio edukaciji, preselivši se na Djevičanske otoke gdje je do kraja života podučavao glazbu. Ritam sekcija na ovim snimkama drži čvrst, ali nenametljiv tempo koji puhačima ostavlja ogroman prostor za improvizacije. Slušamo posljednje skladbe s albuma It's About Time Jimmy Hamiltona. Skladbe su naslova Stupid But Not Crazy, Nits and Wits i Gone With The Blues.

Slušali smo uvodne skladbe sa albuma Dig It Red Garlanda. Red Garland bio je jedan od najvažnijih pijanista hard bop ere. Njegov prepoznatljivi stil sviranja blok akorda postao je zaštitni znak čitave jedne generacije jazz pijanista. Zanimljivo je da je prije nego što se potpuno posvetio glazbi bio profesionalni buksač. 1942. čak je dijelio ring s legendarnim Sugar Ray Robinsonom. Meč nije završio u njegovu korist, ali je ostao zapamćen kao jedan od rijetkih jazz glazbenika koji je ozbiljno gradio sportsku karijeru prije nego što je postao glazbenik. John Coltrane u vrijeme ovih snimanja prolazio jedno od najvažnijih razdoblja svojeg razvoja. Nakon rada s Miles Davisom počeo je oblikovati vlastiti stil koji će nekoliko godina kasnije potpuno promijeniti moderni jazz. Kritičari su njegove guste improvizacije prozvali sheets of sound, plahtama zvuka, jer je stvarao osjećaj neprekidnog glazbenog toka ispunjenog idejama. Slušamo skladbe Lazy May i Solitude.

Skladba Lazy May najbolje pokazuje koliko su sešeni za prestiž bili opušteni, ali istodobno nevjerovatno kreativni. Glazbenici su često dolazili u studiju s tek nekoliko osnovnih ideja, a ostatak bi nastajao spontano. Upravo zato, mnoge od tih snimki i danas zvuče svježe kao da su nastale jučer. Vrijedi spomenuti i trubača Donalda Byrda, tada jednog od najperspektivnijih mladih glazbenika njujorške scene. Njegov čist ton i elegantne improvizacije savršeno se stapaju s Garlandovim klavirom i Coltrane-ovim snažnim tenorom. Nekoliko godina kasnije Bird će postati jedna od najvećih zvijezda izdavačke kuće Blue Note. Za sam kraj večerašnjeg putovanja slušamo skladbu Undecided, snimljenu tijekom istih sessiona krajem 1957. Iako nije bila dio izvornog LP izdanja, odlično zaokružuje atmosferu ovih legendarnih snimaka.

imanja i predstavlja sjajan završetak našeg večerašnjeg susreta s glazbom Reda Garlanda i Johna Coltrane-a. Slušamo skladbe Two Bass Hit, What Is There to Say i Undecided.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja naše emisije u kojoj smo putovali od elegantnih Hamiltonovih aranžmana do beskompromisnog zajedništva Garlanda i Coltrane-a. Bilo je to putovanje koje pokazuje koliko jazz može biti raznolik, a opet u srži dosljedan svom blues i swing nasljeđu. Za kraj jedna misao John Coltrane-a koja odjekuje i kroz večerašnju glazbu. Moj cilj je živjeti životom koji pruža pravi smisao i svirati glazbu koja taj smisao odražava. Za sam kraj ostavljam vas uz malo moderniji jazz zvuk. Slušamo Jazz Passport i skladbu Carrie. Ovu skladbu posvećujem svojoj najdražoj Idi. Ona voli plesati uz nju pa znam da će ju srećiti. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodan ostatak večeri i pozdravljam do idućeg četvrtka.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Azir repriza.
2: Hello there. It's Saturday night, the zippiest night of the week. It's the night when you can leave the worries of work far behind. Go out on the town, have fun, live it up a little. It's for occasions like this, when you want to look your very best. Saturday nights.
3: By Papa.

always be supreme.

Bio sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Takvu djevojku nizu, vrag je spazit me može. A onda skinula je šminku i otkrila mi sve u mašti razuzdanu klinku. Sa tijelom gladne boginje. Naravno, tiho šaptala mi je. Naravno, u meni vulkan čovječe. Naravno, al to sam sakrio od nje. Jer mi sviram razigrane note, kradem sjećanje. Pušta mislima da lete iznad njenih otoka. Nosim polu dragi kamen vrijedan, dodira i lje. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.